سویملیک دوستان شو تابت برنامه‌مون داملاشتر واتمیز محبت او قلبمون حضوری کویلیسک تگی میدگان یکملک ملودیه محبت همه آدم ده بابوغان شوندقلا هر بر آدم احتیاجلک بولودگان تگی مس یکایه محبت نی قارشی طرفگه توغر اصولده ایفادلش بو بر سنت محبت کلیلرنین ان گوزلی سیزنی ان تشونیدگان آدمنی تاپقان کوندور محبتنین ان گوزلی بهانسیز شرسیز سویشدور محبت اوتنی قلبی بیلن یاندورغان هر بر آنغوچیلریمیزغا محبتلیک ملودیالریمیزنی تقدیم اتتیم.